בוקר אל-חמיס, אתנין תמוז. פדא אל-מוסיקה ואל-פנון. אספאס מוזיק אהר. דעיינה לנדוי בענוואן סעה מע סעיד עקל. בוקר אל-חמיס, בזלעה וטע עמרית שלהוב, בנייד זיינון וג'בור אל-טבא אל-רבע. יוחי הל-אומסי التكريمية ساعة مع سعيد عقل الشاعر الأستاذ أنري زغيب ومداخلة خاصة من الدكتورة هند أديب. إذن ساعة 7 المساء بتبلش هالأمسية بكرة مدخل موسيقي مع رواد أبي زيد ليا غيا ورالف عواد The EMA Guitar Trio. تحية لروحك سعيد عقل. وعم نحلم بلبنان نحنوية يكون بحجم الأرزة ومحبتنا لأرزة لبنان. إذا بكرة ساعة مع سعيد عقل شاعر أنري زغيب، بكرة الساعة 7 المساء الخميس، الزلقة وطع عمري تشلهوب بناية زينون وجبور الطابق الرابع. لبنان الفكر والثقافة والإبداع. صوتك عالي جبل لبنان.